0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do klubu Fuchs 2 na Štvanici.
2: Zdravím ctené poslucháctvo Rádia 1. Pri mikrofóne je Dušan Volka. Rád by som ťa pozval na veľký pražský opener event za klubom Fuchs 2, ktorý skrátene voláme F2 UGOT. Vystupím ja, Bearded Legend, Cringe Prince či Ario Worried a neskôr sa schováme do priestorov klubu na After Party, kde môžeš počuť ďalších kopec super lokálnych, ale aj zahraničných umelcov. Lístky na tento magický hudobný večer zloženieš na www.fuchs2.cz.